Svo skiptar við aftur gír. It's the end of the world as we know it. Ein politiskur nefi við mentnarlíjum tilsýpingum. Ein heldur óvanlíu sangur. Ein tiltegin ringur karaoke-slagari, men framvegis sera eftkomlýr.

1991 er året her alt brøytist fyrir RM. 3 år er liðin síðan Green, og nýjasta útgávan Out of Time hefur óendaliga stóra áverkan á bólkin. Nekk við trá við experimenterandi áhugan fyrir poptónleiki sem RM alltid hafa haft, Peter Buck nú við að læra sig að spela på mandolin. Og úr hessun kemur ein af mest markantu RM-sangunum yfir höfur. Ein heldur óvanlig sangur. Valkurinn kundi hetta mundi gera just som då en liste, og úrslitir blev ta stóra hitti Losing My Religion.

0: alla samlu tójina.
1: Bæri í Ólafsstofu les söguna Pippi finnur eins bók. Astrid Lindgren skrifa ég og Tóri Sigurdardóttir tók til förust.